0: Letanii de s-a facte confuze. Aceam tot nu-i? Aca e tie peșcu? De e sa legă ducărită ne pem? Pse bancat ca-n degă? Pse mastici nu gândit nă șișă nevet?
1: Poate ce mă îndură?